0: 나라오.
1: 아스베네 기간.
2: 시민들이 몸에 그리고 있으니 뭐가 말로 먹고 먹고 아니 뭐 뛰안. 왜 나라오?
1: 비비 방아역 땡겨 세몽 다디 비비. 당달하게 자 비비.
2: 웰컴 비비.
1: 살아왔 가야네 방하.
2: 아시게 가온나나 아시게 막가온 시게 문과르토 오데리사
1: 드리라고사 관 드리라고사 반타완
2: 아시게
1: 빵빵 빨리 빨리 타이국사 관디 두비 그스나고 가능 Pwede ko di mo pupangitayang saging dito? Parang si pwede saging po.
2: Siya nga saging?
1: Kato nga saging nga gikangkaon sa bata-bata ni Tarzan ba?
2: Kato rin saging giyak anikindi.
3: Ayaw naman.
1: Ayaw to kay Maura kayo to. Sige na pang ba? Pwede makapayas ngay sa rakabok liso.
2: Ah, grabe naman tao ng imo mga kuwan lang. Uy, marag matagin mo.
1: Sa bibi o, di mo papa bibi. Kaya nili mo ako di mo sugot bibi.
2: Sorry, bi.
3: Ayo,
2: mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Ayo, mama. Apo kun? Karun lang. Ato ka na, Dunex.